0: Nej.
1: Men den tränger egentligen ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg gå for
1: det. Ok, men det skal du si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Jeg var din

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Det ikke lenge siden vi så Somber her I Oslo. Han spilte jo faktisk på Øya. Helt rå artist. Og en annen rå artist som også har hatt en skikkelig Ramuelo-sommer, det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du hører på klubben på Ta 40 med meg, Julie Bergan, som har hatt besøk I studio av Chris Holsten, som har vært veldig opptatt av VM I sommer, men han har jo rukket å spille litt konserter også.
1: Ja, vi har spilt noen. Vi hadde jo liksom en stor turné på vårparten, så vi hadde litt roligere sommer.
0: Hvor mange stopp var det på den?
1: Nei, det var jo 40 byer da.
0: Det liksom, man tenker jo, finnes det så mange byer I Norge?
1: Ja.
0: Men ja, det gjør det.
1: Det gjør det, så det var en svær turné der.
0: Ja,
1: hvordan
0: var det, ja?
1: Nei, det var jo helt magisk, det. Jeg elsker jo, du har jo gjort noen sånne selv, sikkert, så det...
0: Det er ingen som gjør 40 byer.
1: Nei.
0: Det bare du, Chris. Det men det min drøm, da. Ja. Jeg skulle jo veldig gjerne gjort det, så kan jeg være sånn warm-up act, eller sånn. Så kan du dra på sånn 40 byer-turné.
1: Nei, det var jo helt magisk å kunne reise rundt med hele gjengen fra... Når begynte vi, da? Januar? Nei, det var første konserten I starten av februar, så var vi ferdig I mai. Så det var helt magisk. Elsker jo det. Få gjøre liksom fire konserter hver uke I tre, litt over tre måneder.
0: Mm.
1: Så det var topp. Så litt roligere sommer. Vi har gjort fire egne da, så ikke festivaler. Men
0: det jo også kult da. Herregud, fire jo litt det.
1: Jo, så det nice. Synes jo det kos når folk kommer inn I min verden på en måte. Festivaler også charm, men det det jo mange og korte changeovers og mange artister på scenen på en måte. Så det blir det med neste sommer.
0: Ah, spennende. Da gleder jeg meg til neste sommer. Og en som også har spilt litt konserter I sommer, og om ikke mange månedene skal ta over Spektrum, faktisk solgt ut Spektrum, det Delara. Vi skal høre Himmelen brenner på topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Så hold deg tilbake, for mer Karpe blir det her med en eneste gang. Og låta som jo er en slags farvel da de valgte å si stopp. På plass nummer 23, der finner vi nemlig Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

Kan fortelle at på plass nummer 22 denne uka, der finner vi Karpe med her, og så hopper vi rett til 21. Da skal vi til Sverige en tur, for det Sara Larsson som tar den. Med Lush Life.

0: plass nummer 20. Det var altså Tobias Steen med Du og deg om da. Det er altså Ypsilon Festival dag nummer 2 i dag i Drammen, som starter nå om ikke så alt for lenge. Klokka 2 så går første artist på scenen. Der får du også se Ballin i kveld, som går på 9:15. Og det er jo på et tidspunkt når man blir såpass kjent da, så begynner ryktene å gå også. Da de var på besøk hos meg, så lurte jeg liksom litt på hvilke rykte hadde de egentlig hørt om seg selv der ute.
1: Sånn på festen ganger så fører jeg en jente komme bort til meg, så ja, du gjorde det, ikke sant? Og så sånn, nei, hva mener du? Jeg har aldri gjort det, jeg har aldri vært der liksom. Så nei, jeg hørte at han i Ballin gjorde det da.
0: Ja.
1: Så faen, jeg har aldri vært der før liksom. Og, eller liksom noen sykninger jeg har ligget med de her, bare sånn, ja. Noen sier jeg oss hele tiden før, altså bare blir lagt på, sånn jeg har hørt at jeg har gjort det liksom.
2: Men hvor mange boys tror vi har fått på ved å si at det Ballin?
3: Sånn som kameramannen vår?
0: Så til og med kameramannen til Ballin har lata som han er en del av gruppa for å få hooka opp. Sånn er det jo når man bruker masker, da kan jo egentlig hvem som helst claime. Men du kan i hvert fall ikke nekte på den mørke stemmen, den er ganske gjenkjennelig da. Ballin går på scenen 9:15 på hovedscenen på Ypsilon. Mens her og nå her hos meg, så skal vi høre plass nummer 19 da, på VG-lista topp 40. Bella K, I love it, I love it, I love it. Jeg heter Kristian, takk for at du hører på. I like being used, it means I have a purpose.

0: Han I han, Tobias Sten med en plass nummer 8 på VG-lista topp 40. En annen kar som har en plass på lista denne uka her, han også å se på Ypsilon-festivalen I Drammen. Han går på scenen 8:30, Makosir. Da han var på besøk hos meg for en tid tilbake, så spurte jeg liksom, hva egentlig det ultimate målet hans da?
1: Jeg tenker det blir Spektrum da.
0: Ja, det skal bli det.
1: Ja, så dere hørte det her først. Nei, målet 100% Oslo Spektrum, down the line.
0: Og det blir det selvfølgelig for Makosir også, men før det så altså Ypsilon det handler om I kveld 8:30 da. Han har tatt en plass nummer 7 denne uka, sammen med sin gode venn Ari Baigora, SOS, på VG-lista topp 40.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: snart. Jeg skriver monster opp med dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart. Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Det skal sikkert legge ut på Instagram.